0: ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Принято лічыць, што на выходных можна адаспацца за працоўныя дні. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. На мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянілыя міфы. Адзін з самых маштабных аналізаў на гэтую тэму правялі ў Швецыі. На працягу 13 гадоў навукоўцы назіралі за 43 880 добраахвотнікамі, ацэньваючы самыя розныя параметры іх жыцця. Працягласць сну, індэкс масы тела, узровень фізічнай актыўнасці, працу ў начныя змены і гэтак далей. Высветлілася, што ў групе людзей узростам да 65 гадоў, якія спалі па 5 і менш гадзін, рызыка разнастайных хвароб павялічвалася на 52% ў параўнанні з тымі, хто спаў па 7 гадзін. Пры гэтым у тых, хто за будныя асыпаўся ў выхадныя 8 і больш гадзін, гэтая рызыка не павялічвалася, застаючыся на сярэднім для папуляцыі узроўні. Аднак значная розніца паміж працягласцю сну ў будныя і выхадныя, а таксама розны час адыходу да сну прыводзіць да такога стану, як сацыяльны джэтлаг. Звычайна джэтлагам называюць адчуванне разбітасці, якое суправаджаецца разнастайнымі непрыемнымі сімптомамі пасля значнай змены часовых паясоў за падарожжа на самалёце. Джэтлаг нават унесены ў міжнародную класіфікацыю хвароб. Пры сацыяльным джэтлагу чалавек нікуды не ляціць, але кладзецца спаць у будныя, напрыклад, та 22 гадзіне, прачынаючыся затым а 6 раніцы, а ў выхадныя адвольна мяняе гэты рытм і адыходзіць да сну а 3 гадзіне ночы і спіць да поўдня. Такім чынам, ён нібыта перасякае 5 часовых паясоў, вяртаючыся пры гэтым увечары нядзелі да буднага графіка. Сацыяльны джэтлаг вельмі небяспечны для арганізма. Згодна з падлікамі навукоўцаў, кожная гадзіна розніцы паміж часам адыходу да сну і абуджэннем у будныя выхадныя павялічвае на 11% верагоднасць сардэчна-сасудзістых захворванняў. Пры гэтым навукоўцы дапускаюць, што падоўжаны сон у выхадныя можа дапамагчы тым, хто не дасыпае ў будныя нерэгулярна, а толькі адзін дзень у тыдзень. Аднак гэта ідэя мае патрэбу ў дбайных даследаваннях. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Алеся Астроўская. Беларускі рынак аўтамабіляў працягвае расці. Сёлета за 8 месяцаў у краіне зарэгістравалі больш за 138 тысяч аўто, з якіх амаль 71 тысяча новыя. Чакаецца, што па выніках года агульны аб'ём рэгістрацыі перавысіць 200 тысяч машын. Прычым доля новых упершыню можа перасягнуць 50%. Кожны чацвёрты аўтамабіль беларускай вытворчасці. Цяпер у краіне выпускаецца больш за 15 мадэляў, у тым ліку марак Белджы, Джылі і Dongfeng. Дадатковы фактор – программы льготнага кредитавання, якія дазваляюць разглядаць новыя аўто як альтернатыву машынам з прабегам. Яшчэ адна тэндэнцыя звязана з ростам прапановы электрамабіляў. На беларускім рынку з'явілася вялікая колькасць мадэляў, у тым ліку з багатым абсталяваннем і адносна даступным коштам. Пры гэтым, па даных прадстаўнікоў аўтарынку, сярэдні кошт новага і падтрыманага аўтамабіля ў некаторых сегментах цяпер супаступны. На новы беларусы ў сярэднім трацяць 70-95 тысяч рублёў, тады як машына з прабегам да 3 гадоў абыходзіцца прыкладна ў 65-90 тысяч рублёў. У жылым комплексе «Мінск-Мір» дазволілі ставіць аўтамабілі пад вуглом 45 градусаў да праезнай часткі. Новая схема павінна павялічыць колькасць парковачных месцаў, аднак дзейнічае ў абодвух напрамках толькі на 5 участках. Вуліца Лучанка ад плошчы Стары аэрапорт да вуліцы Алфёрова, вуліца Алфёрова ад Лучанка да Савіцкага, вуліца Савіцкага ад Тэслы да Алфёрова, вуліца Брацкая ад Алфёрова да Лучанка, а таксама на вуліцы Брацкая ад Лучанка да Тэслы ў адным кірунку.
0: У свеце матораў.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.
3: With you, living makes sense. Better.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Каля 800 удзельнікаў збярэ Рэспубліканская міжгаліновая спартакіяда прафсаюза ў Гомелі. Пачнецца яна сёння з маштабнага велапрабегу, старт якому дадуць ля лядовага палаца. Калона пройдзе па цэнтральных вуліцах горада да плошчы Паўстання. Цырымонія адкрыцця спартакіяды адбудзецца на стадыёне «Прамень», які на бліжэйшыя 4 дні стане галоўнай арэнай спаборніцтваў. Выставы аб жанчынах-машыністках часоў Вялікай Айчыннай вайны адкрыліся на буйных чыгуначных вакзалах. Праект прымеркаваны да года беларускай жанчыны. На стэндах прадстаўлены 16 партрэтаў чыгуначніц, якія даказалі, што мужнасць не залежыць ад твой прыналежнасці. Экспазіцыі будуць працаваць да канца года. Телеканал «Беларусь-2» запускае новы праект – шоу сямейных талентаў «Мая сям'я». У кожным выпуску гледачы будуць знаёміцца з 5 сем'ямі з усёй краіны, у якіх растуць маленькія таленты. Прэм'ера адбудзецца ў бліжэйшую нядзелю. Далей праграма будзе выходзіць штотыдзень у 17 гадзін. Мінская «Дынама» пачынае другую выязную серыю кантынентальнай хакейнай лігі. Першым сапернікам падапечных Сергея Брыліна стануць маскоўскія аднаклубнікі. Матч адбудзецца сёння а палове на 8 вечара. У суботу ў Санкт-Петербургу мінчане сустрэнуцца з шанхайскімі драконамі. Пачатак а 5 гадзіне вечара. Папярэднія два хатнія матчы «Зубры» выйгралі і зараз сямі очкамі займаюць сёмае месца ў заходняй канферэнцыі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, тэмпература паветра плюс 10-16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы да плюс 13, часам дождж.

Вітаю, з вами Алеся Астроўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнародных стартах. Прадстаўніца нашай каманды на двух зімовых алімпійскіх гульнях у лыжнай акрабатыцы фрыстайл Ганна Дзяруга. У 2022 у яе была нядрэнная скачковая праграма, але эмоцыі не дазволілі прабіцца з кваліфікацыі ў фінал. Сёлета таксама не атрымалася паказаць самы высокі вынік. Нарадзілася ў Мінску. У фрыстайл усім прывялі бацькі. Спадабалася, што тут усебаковае развіццё. Скачкі на батуце, расцяжка, басейн, катанне на лыжах. І яна не такі чалавек, каб займацца плаваннем або лёгкай атлетыкай. Проста плыць ці бегчы без перапынку. Таму фрыстайл спадабаўся адразу.

0: Знавалася ў інтэрв'ю, што вельмі баіцца павукоў. Гэта галоўны страх. Што да вольнага часу, то арганізм прывыкае да пастаяннага выкіду адреналіну і часта патрабуе яшчэ і яшчэ. Таму забавы экстрэмальныя. Выхадныя падабаецца праводзіць сям'ёй, можна проста пагуляць па Мінску.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Практику применения законодавства у сферы арендных правоадносин абмяркуюць сёння на пасяджэнні пленума Верховнага суда. Зараз гэта другі па запатрабаванасці від дагавору ў гаспадарчай эканамічнай дзейнасці. Правільнае вырашэнне судамі спрэчак такой катэгорыі накіравана на падтрыманне стабільнасці грамадзянскага абароту. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях рыхтуецца да маштабнага абнаўлення тэхнікі. Беларускія ратавальнікі распрацоўваюць высокаманеўраную аўтацыстэрну на малагабарытным паўнапрывадным шасі. Галоўная мэта – лёгка прабірацца праз шчыльны гарадскі трафік і двары, застаўленыя легкавымі машынамі. Таксама на стадыі тэсціравання знаходзяцца разумныя сістэмы для пошуку людзей і ранняга выяўлення пажараў. Профілактычная акцыя «Хуткасць» стартуе ў Мінску сёння. До канца тыдня супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі ўзмоцняць кантроль на найбольш аварыйна небяспечных участках дарог. Падрабязнасці ў каментарыі намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Алега Карагвіча.
2: Інспектарамі з прымяненнем гласнай, негласнай і смешанай форм кантроля будуць праводзіцца адработка участкаў вулічна-дарожнай сеці, на которых найбольш верагодна совершэнне дарожна-транспартных происшествий по причине неправильного выбора скорость. Особое внимание сотрудников столичной госавтоинспекции будет обращено на совершение подобных нарушений водителями мототранспорта, автомобилей, такси, в том числе маршрутных, а также пользователями каршеринговых сервисов. Госавтоинспекция напоминает, что за превышение установленной скорости движения предусмотрен штраф в размере до 12 базовых величин. В случае совершения аналогичного нарушения повторно в течение года после привлечения к ответственности штраф от 5 до 15 базовых величин с возможным лишением права управления транспортными средствами на сроком до 1 года.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, тэмпература паветра плюс 10-16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы да плюс 13, часам дождж.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Працягваем спалучаць міфалогію і рок, бо ветэраны новай хвалі брытанскага хэві-метала гурт Saxon анансавалі новы альбом Gods of Thunder, які выйдзе 22 студзеня. А ўжо зараз даступны сінгл з бясспрэчна самай эпічнай загалоўнай кампазіцыі з аднайменнай назвай Gods of Thunder. Фронтмен калектыву Biff Byford падзяліўся з фанамі. Gods of Thunder – это велічная гісторія скельцкай міфалогіі, напоўненая духам і магутнасцю сапраўднага хэві-метала. Уключайце гучней і качайце галавой. Так і зробім, Біф.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Канадскі артыст The Weeknd, сапраўднае імя Abel Tasfaye, які ў сваіх маштабных праектах актыўна злучае сінт-поп з цяжкім рок-гучаннем і стадыённай эстэтыкай 80-х, прыцягнуў да працы сапраўдных рок-ікон. Падчас запісу свайго культавага альбома After Hours і наступных рэлізаў, а таксама падчас жывога выступлення на Суперкубку, Abel актыўна супрацоўнічаў з вядомымі кампазітарамі і прадзюсарамі, а таксама прыцягнуў да жывых выступленняў магутных рок-гітарыстаў. Яго трэкі атрымалі цяжкія жывыя аранжыроўкі, што дазволіла яму выступаць на рок-фестывалях нараўне з вядучымі калектывамі свету. Слухаем яго магутны і трывожны шэдэўр The Weeknd. Blinding Lights.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Алеся Астроўская. Беларускі рынак аўтамабіляў працягвае расці. Сёлета за 8 месяцаў у краіне зарэгістравалі больш за 138 тысяч аўто, з якіх амаль 71 тысяча новыя. Чакаецца, што па выніках года агульны аб'ём рэгістрацыі перавысіць 200 тысяч машын. Прычым доля новых упершыню можа перасягнуць 50%. Кожны чацвёрты аўтамабіль беларускай вытворчасці. Цяпер у краіне выпускаецца больш за 15 мадэляў, у тым ліку марак Белджы, Джылі і Dongfeng. Дадатковы фактор – праграмы льготнага крэдытавання, якія дазваляюць разглядаць новыя аўто як альтэрнатыву машынам з прабегам. Яшчэ адна тэндэнцыя звязана з ростам прапановы электрамабіляў. На беларускім рынку з'явілася вялікая колькасць мадэляў, у тым ліку з багатым абсталяваннем і адносна даступным коштам. Пры гэтым, па даных прадстаўнікоў аўтарынку, сярэдні кошт новага і падтрыманага аўтамабіля ў некаторых сегментах цяпер супаступны. На новы беларусы ў сярэднім трацяць 70-95 тысяч рублёў, тады як машына з прабегам да 3 гадоў абыходзіцца прыкладна ў 65-90 тысяч рублёў. У жылым комплексе «Мінск-Мір» дазволілі ставіць аўтамабілі пад вуглом 45 градусаў да праезнай часткі. Новая схема павінна павялічыць колькасць парковачных месцаў, аднак дзейнічае ў абодвух напрамках толькі на 5 участках. Вуліца Лучанка ад плошчы Стары аэрапорт да вуліцы Алфёрова, вуліца Алфёрова ад Лучанка да Савіцкага, вуліца Савіцкага ад Тэслы да Алфёрова, вуліца Брацкая ад Алфёрова да Лучанка, а таксама на вуліцы Брацкая ад Лучанка да Тэслы ў адным кірунку.
0: У свеце матораў.
2: Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Працаўнікі Міністэрства энергетыкі распрацоўваюць стратэгію краіны на 10 гадзі наперад. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта, накіраваным работнікам і ветэранам ведомства у сувязі з 25-годзем з дня яго заснавання. Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што за чвэрць стагоддзя айчынная энергетыка кардынальна змянілася. Абноўлена сеткавая інфраструктура, развіваюцца газавыя і паліўныя галіны. Прэзідэнт адзначыў, што за ўсімі дасягненнямі стаяць прафесіяналізм і адказнасць супрацоўнікаў ведомства. Пытанні міру і бяспекі, ўзровень інфляцыі, памер заробкаў больш за ўсё хвалююць жыхароў Беларусі. Па даных рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання, прыярытэты апытаных грамадзян прыкметна адрозніваюцца ў залежнасці ад узросту. Так, моладзь турбуе даступнасць уласнага жылля, людзей сярэдняга ўзросту памер заработнай платы, а старэйшае пакаленне занепакоена праблемамі спакою і ўзроўнем пенсійнага забеспячэння. Хакеісты мінскага «Дынама» сёння на выездзе згуляюць з маскоўскімі аднаклубнікамі. Матч у сталіцы Расіі адбудзецца а палове на 8 вечара. Яшчэ адзін паядынак на выездзе беларуская каманда правядзе ў суботу ў Санкт-Петербургу, дзе зубры сустрэнуцца з шанхайскімі драконамі. Пачатак а 5 гадзіне вечара. Зараз мінчане займаюць 7 месца ў заходняй канферэнцыі. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску ўстаноўлены на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, Пушкіна, вуліцах Прытыцкага, Маскоўскай, Цемеразева, Ванеева і Намкад. У Магілёве прыборы працуюць на праспекце Шміта, вуліцах Чалюскінцаў і Гагарына, у Брэсце на вуліцы Радужнай, праспекце Машырава, у Гомелі на вуліцы Савіцкай. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, тэмпература паветра 10-16 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскую Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы да плюс 13, часам дождж.
2: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

0: яны таксама, дарэчы. Таму расказваем вам, дзе ў Мінску сёння яны ўстаноўлены і працуюць. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава і Пушкіна, а таксама на вуліцах Прытыцкага, Маскоўскай, Цімеразіва, Ванеева і на МКАДзе. Таксама нам вядома і пра горад Брэст, і пра Гомель, і пра Магілёў. Усё гэта можна даведацца, як заўсёды, ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца».
1: Сябры, у хуткім часе мы вернемся. Ух ты, сёння у нас будзе вызначацца індикатор дня. Прыемны, прыемны. Вось я заўсёды люблю гэты індикатор. Імкнуся, ну я так спадзяюся, шмат хто з нас гэта робіць, але ж гэта толькі, мне здаецца, мара, і гэта вось ўсё такая летуценнасць, таму што вось гэтага амаль што няма ў гэтым жыцці, але ж мы будзем разбірацца ў эзатэрыкамі. А пакуль што давайце Fallout Boy паслухаем. Так, у нас кампазіцыя «Where did the party go?»

0: там у нас сёння?
1: Гляди, знову свята.
0: Ага, як не крути.
1: Святочный калаурот. Сябры, чуюцца гэтыя хвалі. І гэта хвалі не толькі радыёэфіра, а яшчэ тыя
2: самыя... Маё хваляванне, не?
1: Маё хваляванне. Так, ну, гэта яно заўсёды з табой, са мною.
2: Яно з намі.
1: Так, сябры, хвалі мора. Ці чуюцца вы? Ці бачылі вы гэтыя прыемныя? Ну, дарэчы, сябры, сёння пра што кажам? Сусветны дзень мора адзначаецца.
2: Так, колькі разоў я казала, што я мора, згодна з псіхалагічнымі тэстамі. Мне там два варыянты было, альбо вецер, альбо мора. Дык вось.
1: Ты ведаеш, а ў дзяцінстве, ну, ўся, калі ў цябе пытаюцца, кім ты хочаш стаць, так, ну, там розныя варыянты ў розным узросце. Адзін з варыянтаў у мяне быў у дзяцінстве дырэктарам мора.
2: Вау.
1: Я буду дырэктарам мора.
2: Посейдонам?
1: Ну, напрыклад.
2: А я не магу, Вася. Як ты так умееш? А прыйшоў сюды?
1: Так.
2: Так, можа, ты супрацоўнічаеш і тут, і там?
1: Слухай, там хвалі, і тут хвалі.
2: Ну, я так думаю, чаго я ў блакітным? Так, я вось так падпарадковуюся табе, не усведамляючы нават гэтага.
1: Ну, і, дарэчы, пра мора і пра хвалі, вось, калі я абраў сваю працу да гэтага часу, я, ну, не на хвілінку, не шкада мне, што я гэта зрабіў. А мора я пабачыў ўжо пешыню ў такім даволі сталым узросце, і калі і мне ўсё... Усё жыццё было такое ўяўленне, што гэта нешта такое цудоўнае, гэта я яго ўбачу і у мяне будзе такі дафамінавы выбух. Я яго пабачыў першы раз, я кажу, гэта мора.
2: Гэта то,
1: гэта тое, што я хацеў палову жыцця пабачыць. Ну, такое.
2: Ой, не, яно заўсёды трапяткое такое. Аднойчы пабачыўшы мора ж усіх памятае.
1: Так.
2: Разумееце, вось вы аднойчы падыдзеце да яго, адлюстроўваецеся ў ім, яно назаўсёды вас запамінае, і потым гэта ваш адбітак вашай знешнасці ў вадзе, ён жа разносіцца па ўсёй планеце. Это вельмі рамантычна. Я паважаю мора. Я паважаю мора, калі-небудзь, Вася, трэба будзе вам яшчэ раз сустрэцца. Ды нават можаш сёння гэта спланаваць. Ведаеш чаму? Таму што сёння дзень незапланаваных вар'яцтваў, вось так.
1: Ого, ну, ты ведаеш, што ў мяне ёсць незапланаваныя вар'яцтвы, так, я магу, ну, у сэнс падарожжа зрабіць, але ж...
2: Веду, а потым людзі думаюць, што ты жывеш у палацах.
1: Так. Не, я яшчэ толькі ў казачным лесе, ну, да мора. Магчыма. Сябры, сёння свят.
2: Так, сёння свята на свяце, а яшчэ адно свята. Ну, такое дзіўнае, скончанасці справ. Ну, хто гэта ў чацвер робіць?
1: Ніхто. Сябры, ў пятніцу, магчыма. Ну, і яшчэ адна справа у нас ёсць, нескончаная ў гэтай гадзіне, адзначыць рок-падзею, таму што... Асабліва я задавальненнем адзначаю.
2: Ну, мы ведалі,
1: так,
2: мы
1: так,
2: ведалі, так, калі так. Мы рыхтуемся, мы ведаем, што выбіраць.
1: У 1969 годзе нарадзіўся амерыканскі музыкант, перкусіяніст і адзін з заснавальнікаў метал-групы Slipknot Шон Крэхан. Свой знакаміты вобраз клоуна ён набраў за маскі, якую апрануў на адну з першых рэпетыцый, вырашыўшы, што гэта падкрэсліць вар'яцтва і тэатральнасць музыкі гурта. Дасягнуўшы поспеху у ёй, Шон працаваў прафесійным зваршчыкам і самастойна зрабіў металічную канструкцыю для сваёй перкусіі, на якой іграе да гэтага часу. Так, сябра, калі вы бачылі канцэртныя выступы Слепнота, вы ведаеце, пра што ідзе размова. Зараз мы іх паслухаем. Ну і ў наступнай гадзіне, сябры, мы будзем слухаць жывую музыку. Дарэч, паглядзіце нашы анонсы ў соцсетках, хто да нас завітае. Яны ўжо тут у студыі рыхтуюцца, і вы яшчэ гэта, дарэч, можаце пабачыць. Ну а на пачатку гадзіны яшчэ нагадуем наступны, паслухаем выпуск навін.

911. There's a guy here with a gun.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Пагадненне аб узаемнай адмене віз падпісалі Беларусь і Мальдывы. Дакумент зацверджаны на палях сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый міністрамі замежных спраў. Падчас перагавораў бакі таксама пацвердзілі сумесную зацікаўленасць у пашырэнні турыстычных сувязей і абмеркавалі перспектывы адкрыцця прамых авіяцыйных зносін. Парламенцкая дэлегацыя Пакістана на чале са старшынёй сената прыбыла сёння ў Мінск. Падчас афіцыйнага візіту, які працягнецца да 26 верасня, запланаваны сустрэчы ў Савеце Рэспублікі, Палаце прадстаўнікоў і перагаворы ва ўрадзе для ўмацавання палітычных і эканамічных сувязей. Юбілейны фестываль мастацтва беларусаў свету праходзіць у гэтыя дні ў нашай краіне. Творчы форум сабраў у сталіцы 250 суайчыннікаў з 13 краін. Сёння ўдзельнікаў чакае маштабная культурная праграма ў рэгіёнах краіны і традыцыйны гала-канцэрт у Мінскім гарадскім палацы культуры. Расійскі музычны крытык і тэлеведучы Сергей Саседаў памёр у выніку няшчаснага выпадку на 59-м годзе жыцця. Падчас творчай паездкі ў Якуці журналіст упаў з лесвіцы ў гатэлі і атрымаў смяротную траўму галавы. Зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуюцца воблачныя з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, тэмпература паветра плюс 10-16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы да плюс 13, часам дождж.
2: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали

0: Ну, што тут сказаць? Гэта вельмі, вельмі захапляльна. Вялікі вам дзякуй. Такая кампазіцыя, вядомая рок-балада. Дарэчы, а ці ведаеце вы крышачку пра гісторыю гэтай кампазіцыі? Чаму яна была напісаная?
1: Дачурка аўтара памерла яшчэ, калі ёй было некалькі гадоў. Можа і месяцаў толькі.
0: Ну так, там была такая трагедыя. Ну, толькі мне здаецца, там сын аўтара Эрыка Клэптона. Вось, на жаль, там. Ну, ведаеце, сябры, гэта наша жыццё. Менавіта таму і з'яўляюцца вось такія рок-хіты. І цудоўна, што вы ведаеце, што вы такі вось настрой перадаваць.

0: Далі гэтай кампазіцыі, ну, магчыма, вам падказалі, якім чынам гэта выконваць, ну, а магчыма, вы самі зразумелі. Ну і дарэчы, слухайце, вось калі вы працуеце над песнямі, якія вам трэба выконваць, вы перш за ўсё на што звяртаеце ўвагу? Не на некі такі тэхнічны бок, так, каб у гэтай ноткі пападаць, альбо некі эмацыянальныя моманты вы перш на гэта звяртаеце ўвагу?
1: Альбо разбор тэкста, пераклад, так, зразумелую так, мову, аналіз, пра што, гісторыя стварэння.
2: Настрой, калі я пяю гэту песню,
0: так,
2: такі надзейны, на што-то такое светлае ў жыцці.
0: Так, ну, то, гэта азначае, што такія некія эмацыянальныя пачуцці,
2: да,
0: так, перш за ўсё вы стараецеся выкарыстоўваць. Ну і, дарэчы, слухайце, вось гэта музычная кампазіцыя, яна ўжо такая, ну, са сваёй гісторыяй, са шматлікай. І музыка, якая гучыць зараз, вось можна там у ТікТоку паслухаць, вы... Калі б гэта не была ваша праца, гэта ўжо ваша праца, так? Вы аддавалі перавагу музыкі, якую вы выконваеце, вось зараз, напрыклад, пра тых выканаўцаў, пра якія вы сёння ўжо узгадывалі, альбо музыка, якая гучыць у ТікТоку. Вось што вам самім, што вам больш падабаецца?
3: Однозначно тое, што мы зараз іграем.
2: Да.
0: Тое, што вы выконуеце, вось гэтыя такія рок-хіты. Дарэч, сябры, мы нагадаем, сёння нездарма да нас дзеці року прыйшлі, таму што 26 верасня іх можна будзе таксама і пачуць, і пабачыць у клубе TNT. Так.
1: Ёсць такое мястэчка.
0: Ёсць такое мястэчка.
1: У Мінску, так.
0: Яны будуць там запальваць сапраўдны жывы рок, і калі не памыляюся, там будзе не акустычная праграма, так, там будзе самая сапраўдная электрычніцтва. Там вось ужо можна будзе і як...
1: Бярыце вогнетушыцель з сабой, калі ласка.
0: Як Матвей нам сказаў, можна будзе... Матвей, дарэчы, ты абяцаеш, што ты як Ангус Янг будзеш скокваць па сцэне 26-го на дні нараджэння Радыё Сталіцы?
4: Да, абяцаю.
1: Ось, дзякуй табе. Будзе мне лягчэй таксама.
0: Толькі так, каб гэта пабачыць, я прыйду вось персанальна. Ну і 26-го яшчэ раз нагадаем, сябры, а 19-й гадзіне можна будзе прыходзіць, паглядзець. Вось, ну і слухайце, а у вас была калі-небудзь ўжо мара, можа, некія нават намёткі, намаганні і так далей, выконваць не толькі музыку, ну, у сусветную, якая вядома, а можа некі у вас свае ўжо рок-кампазіцыі ёсць, можа тэксты, можа музыка свая, што-небудзь такое?
3: У мяне ёсць, у мяне ёсць шмат тэкстаў, і вось я хачу песню паказаць пасля гэтага лайва нашаму настаўніку Ігару Дмітрыевичу.
0: Ага. Так, вось гэта эксклюзіў.
1: Ігар Дмітрыевіч ведаў?
0: Так.
1: Ці не ведаў, ці гэта для яго таксама сюрпрыз?
3: Гэта для яго
0: сюрпрыз. Сюрпрыз будзе, так.
4: Яшчэ, ну, мой бацька напісаў тэксты.
0: Так.
4: І мы прагналі яго через так называемы ІІ, іскусственны інтэлект.
0: Пра штучны інтэлект, так.
4: Да, і нам, мой бацька ўжо напісаў 5-6 песен.
0: 5-6 музычных кампазіцый. Дарэчы, як часта вы выкарыстоўваеце гэты штучны інтэлект у вашай творчасці? І наогул ён вам дапамага?
3: Не вельмі часта.
0: А чаму? Чаму?
4: Ну, таму што мы хочам тварыць сваю музыку, а не іскусственны інтэлект.
0: Так, вам хочацца рабіць сваю музыку. Ну, слухайце, а вось што азначае для вас рабіць сваю музыку? Слухаць кагось іншага, так, і рабіць некія свае варыянты. Ці, ну, вось, што для вас азначае, вось, для маладога рок-пакалення, што гэта значыць рабіць сваю музыку?
4: Ну, гэта пісаць песні, тэксты, так, музыку, аранжыроўкі разныя.
0: А пра што вось, пра што вам хочацца пісаць тэксты песен?
4: Ну, а разным.
0: Ну, напрыклад.
1: У мікрафончык тады, калі ласка, так, нам цікава.
0: Так.
2: Ну, асноўваюся на сваіх пачуццях.
0: Так.
1: Глеб таксама хацеў, так.
3: Ну, калі гэта не твая песня, то штосьці прыносіць новае ў гэту песню.
1: А дазвольце я прачытаю каментарый. Нам пісала слухачка Кацярына. Які цудоўны гурт. клічнік. Далей, якія цудоўныя дзеці рока, агеньчык. Потым цікава даведацца пра гісторыю стварэння гурта. Мы ж не сказалі самага галоўнага. Усечаны варыянт дзяцей рока да нас сёння прыйшлі. Колькі вас у калектыве? Назавіце лічбу.
4: У нас у калектыве около 7-8 чалавек.
0: 7-8 чалавек.
1: Да. Чаго залежыць? 7 альбо 8?
4: Ну, наша вакалістка Лена, так. Глеб, Тихон.
0: Так.
4: Яго брат Фёдор, он іграе на бас-гітары.
0: Ого.
4: Ну, я іграю на гітары і паю таксама. Яшчэ у нас ёсць барабанчык Іван.
0: Так.
4: І яшчэ ёсць клавішніца Арына.
0: Ого.
4: Яна іграе вельмі добра.
0: Угу.
4: Вось, і мы дарым людзям музыку.
0: Ну, так давайте, давайте падорым чарговую музычную кампазіцыю нашым слухачам. Што на гэты раз будзеце выконваць?
3: Limp Bizkit. Behind Blue Eyes. Таксама кавер на кавер.
0: Кавер. Ну, гэта кавер на кавер. Так, так, так. Дарэчы, а чаму ты так сказаў? Ты ведаеш, гэта Limp Bizkit кавер на які кавер зрабілі?
3: Я не памятаю.
0: Хто? Хто?
3: The Fool.
0: Yes. Так, так, так. Ну што, давайте, сябры, дзеці рока, Behind Blue Eyes у нас на хвалі радыёсталіца.

0: Ось, сябры, так на власне вочы гэта пабачыць яшчэ больш уразліва, таму што розныя эмоцыі мы тут назіраем, так? Алена, калі выконвае гэту музычную кампазіцыю, яна ўся ў гэтых словах. А ось Мацівей, я ось яшчэ раз хачу вельмі пабачыць, як ты будзеш, як той самы Янг скокаць па гэтай сцэне.
1: Ды зараз Мацівей просто усім гэта, сябры... вы просто не бачыце гэтага. Так.
0: Так, сябры, вось чалавек вось рухаецца, ну, усім гэтым, ну, ціхан, вядома, ён дзесь, ты дзесьці вось зразумеў гэта жыццё, так, табе ўжо ўсё зразумела, ты проста робіш сваю справу, гэта ведаеш, калі павінна гучаць гэта нота,
1: ну, ціхан, проста супермоднік. Мне так падабаецца твая кепачка.
0: Так, мы табе усе зайздросцем. Вось, ну і Глеб таксама, Глеб, што ў цябе ў руках? Як гэта называецца?
2: Шэйкер,
0: вось.
1: Вы таксама гэтым... не бачылі, Глеб, і падкідваў яго, і так і жангліраваў тут, і граў, і ўсё, вельмі прыгожа, малайцы.
3: Называе гэты шэйкер музыкальнае яйцо.
0: Музыкальнае яйцо вельмі падобнае, чаму не?
1: Сіне.
0: Так. Дарэчы, вось... Калі б у вас спыталі, якім словам так вы можаце апісаць свой гурт, як, напрыклад, смак ежы. Вось калі параўноўваць са смакам ежы, да якога смака падобны ваш гурт?
1: Кіслая, салодкая, горкая.
3: Вострый пелец.
1: Вострый.
0: Red Hot Chili.
1: Лена, а ты что думаешь, який гэта смак?
0: Так, ну і...
3: Сама востры. Канешне.
0: Адкажыце, калі ласка, і хто гэту вастрыню, гэты перац дадае вашаму калектыву?
3: Усе
0: такія першоны, так, не гледзячы на тое, што вы, ну, такія маладыя.
1: А вось цікава запытацца самаму дарослому ўдзельніку вашага калектыва. Колькі гадоў? Калі не сакрэт, канешне, раскажыце. Давайте, я думаю, ну, гадоў 19, 20.
2: Ні, 16.
1: 16, так. Тады добра самаму малодшаму.
3: Дзікаму. 10,
0: гэта ўжо зусім розная гісторыя. Ну, а дарэчы, вось хочацца яшчэ даведацца, магчыма, ёсць такая справа, такі эксклюзіў ад вас, ад гурта Дзеці Рок, у нас тут на хвалі Радыё Сталіцы. А ці ёсць у вас некі такі таемны, можа, дэвіз вашай групы, так? Можа, некае слово, крычалачка ёсць, можа, некія рухі вы перад тым, як
2: вы ісці. Але добрая ідэя.
0: Вось, слухайце, мы спадзяёмся, што 26 верасня ў гэту суботу, перад тым, як вы будзеце выходзіць на сцэну, каб павіншаваць Радыё Сталіцы з днём нараджэння, вы, магчыма, нешта такое прыдумаеце і абавязкова...
3: Мы і зараз віншуем. Хацім павіншаваць вам крэпкага здароўя.
0: Дзякуй.
3: Ісполнення жаланні і ўсяго самого найлучшага.
1: Дзякуем. А песню можаце нам, калі ласка, яшчэ адну падарыць?
2: Наступная песня гэта Ozzy Osbourne Mama I'm Coming Home.
0: Слухайце, вы пайшны з казырхоў, як кажуць. Так, ну што, давайте паслухаем. Дзеці рока ў нас на хвалі Радыё Сталіцы. Mama, I'm Coming Home.

0: ведаеце, сябры, тут нават уся студыя заслухалася, як дзеці рока выконалі гэту музычную кампазіцыю. Мама Кевін Холм, усіх нас рухаліся нашы вусны. Вось мы ведаем гэтыя словы. Дарэчы, ды не толькі мы, вось наш слухачы напісалі: «Маё сэрца канчаткова растала», яшчэ і па-беларуску. Гэтыя цудоўныя дзеці могуць падтрымаць размову, і такія крутыя песні іграюць. Дарэчы, сябры, прыходзьце 26 верасня, яшчэ раз нагадаем, у клуб Ці павіншаваць радыёстанцыю «Сталіца» з днём нараджэння і паслухаць праект «Дзеці рока» ўжо ў электрычным варыянце. Ну, а сёння, ну, калі вы так нам выканалі кампазіцыю «Мама Хэмін Холм», нам ўжо пара таксама збіраць дадому, эфір наш сканчваецца. Вам усім, Алена, Мацвей, Ціхан і Глеб, вялікі дзякуй, што вы сёння да нас у такую раніцу, прыйшлі, выканалі свае варыянты сусветных хітоў. То мы спадзяемся, што нашы сустрэчы яны будуць крышку часцей. Магчыма, яшчэ і вашы персанальныя рок-кампазіцыі у нас тут на хвалі радыё «Сталіца» будуць гучаць.
1: Гэта вам дзякуй.
2: Тым, як мы хацем уйці, мы хацем яшчэ раз павіншаваць вас з вашым днём нараджэння, пажылаць вам усяго самага найлучшага.
3: Дзякуй
0: вельмі прыемна, сябры. Ну і на сёння мы развітуемся. Яшчэ раз нагадаем, о 18 гадзіне, суботу, 26.
3: Альбо
0: о 19. Альбо о 19. Так, прыходзьце, мы з вамі абавязкова сустрэнемся, паслухаем добрую музыку, будуць падароначкі. Ну а пакуль мы развітуемся да заўтрашняй раніцы, у пятніцу сустрэнемся. Пакуль.

0: Вечернее шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица». Отпрацавалі збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радіо «Сталіца.бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повиншаваў кіраўнікоў работнікаў ветэранаў таварыства «Алев Курп» з 30-годдзям з дня яго ўтварэння. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за гэты час прадпрыемства стала магутным навукова-вытворчым цэнтрам у сферы распрацоўкі, мадэрнізацыі, вытворчасці радыёэлектронных сістэм і зенітнага ракетнага ўзбраення. Войны, санкцыі, палітызацыя прыродаахоўных пляцовак пагаршаюць кліматычны крызіс. Аб гэтым міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў на нарадзе высокага ўзроўню па пытаннях клімату, якая прайшла ў рамках 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Кіраўнік знешняпалітычнага ведомства падкрэсліў, што Беларусь прымае канкрэтныя меры ў рамках кліматычнага парадку дня. Асаблівы акцэнт краіна робіць на пераходзе да чыстай энергіі. У прыватнасці, увод у эксплуатацыю атамнай электрастанцыі дазволіў скараціць выкіды парнікоў газаў больш як на 40%. Радыё «Сталіца» адзначае 28-й дзень нараджэння. Свята працягнецца 26 верасня ў Ці-Ці Рок Клаб. У праграме «Жывая музыка», «Рок-н-рол» і «Святочная атмасфера». Пачатак о 18-й гадзіне, уваход па чэк-бару. Футбалісты маладзёжнай зборнай Беларусі ў 21 правядуць перадапошні паядынак адборачнага турніру чэмпіянату Еўропы. Сёння ў матчы 7-га тура беларусы згуляюць у Вестэрла з аднагодкамі са зборнай Бельгіі. Пачатак сустрэчы ў 9 гадзін вечара. Адразу пасля матчу беларуская каманда накіруецца ў Вайлі, дзе 28 верасня завершыць турнір сустрэчай са зборнай Даніі. Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамету, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, тэмпература паветра 10-16 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы да плюс 13, часам дождж.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Палаці незалежнасці госці з Пакістана, як паведамляе телеграм-канал Пул першага, на парадку дня прэзідэнта сустрэча са старшынёй сената Ісламскай Рэспублікі Саідам Юсуфам Раза Гілайніем. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Расійскія СМІ і тэлеграм-каналы публікуюць недакладную інфармацыю, узятую з фэйкавага канала Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Нібыта на тэрыторыі нашай краіны спыненая дзейнасць дыверсійна-разведвальнай групы, якая курыруецца з Украіны і рыхтавала дыверсію на адным са стратэгічных аб'ектаў Расіі. Фэйк пачалі распаўсюджваць глыбокай ноччу, каб максімальна абцяжарыць журналістам праверку інфармацыі. У Камітэце дзяржбяспекі адзначаюць, што гэтая інфармацыя не адпавядае рэчаіснасці. Гарачая лінія па пытаннях аказання стаматалагічных паслуг працуе ў Камітэце дзяржаўнага кантролю. Паведаміць аб праблемах, звязаных з даступнасцю і цэнаўтварэннем пры аказанні такіх паслуг, можна па нумары 191 да 6 гадзін вечара. Таксама даныя можна накіраваць у чат-бот тэлеграм-канала Камітэта дзяржкантролю. Гомельскія гарадскія службы пераведзеныя ў рэжым павышанай гатоўнасці за пагаршэнне надвор'я. Асаблівая ўвага надаецца ўчасткам дарог, якія знаходзяцца ў зонах рызыкі. Дапамога камунальных службаў спатрэбілася для ліквідацыі падтаплення на ўчастку вуліцы Барыкіна. Спецыялізаваная машына па адпампоўцы вады задзейнічана таксама ў раёне 3-й школы. Мінску зараз 10 градусаў тепла. Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, тэмпература паветра да плюс 16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы да плюс 13, часам дождж.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Олеся Островская. У ближайшие хвилины об спортсменах, что обороняют гонор нашей страны на международных стартах. Представница нашей команды на двух зимовых олимпийских гульнях у лыжной акробатицы фристайл Ганна Дяруга. У 2022-м у яе была неадрэнная скачковая программа, але эмоции не дозволили пробиться с квалификацией у финал. Сёлета так само не атрымалася показать самый высокий выник. Нарадзілася у Мінску. У фрыстайл усім прывялі бацькі. Спадабалася, што тут усебаковае развіццё. Скачкі на батуце, расцяжка, басейн, катанне на лыжах. І яна не такі чалавек, каб займацца плаваннем або лёгкай атлетыкай. Просто плыцці, бегчы без перапынку. Таму фрыстайл спадабаўся адразу. А калі стала нешта атрымлівацца і прыйшлі першыя вынікі, з'явіліся рызыка і асэнсаванасць. Трэнерскі штаб характарызуе Ганну як моцную спартсменку з неверагоднай каардынацыяй. Техника вельми серьезная. Не боится рызыкаваць, спрабаваць и вывучаць нешта новое. Хоть и молодая, але шмат чаго умее. Трэба стабілізаваць адпраўныя пункты, каб зрабіць яшчэ больш стабільнымі яе скачкі. Але запас каардынацыйных здольнасцей і магчымасцей усяляе аптымізм. Вельми эмоциональная, здольная сябе настроіць на спаборніцтвы. Ганна прызнавалася ў інтерв'ю, што вельми боится павукоў. Гэта галоўны страх. Што да вольнага часу, то арганізм прывыкае да пастаяннага выкіду адреналіну і часта патрабуе яшчэ і яшчэ. Таму забавы экстрэмальныя. Выхадныя, падаваецца, праводзіць сям'ёй, можна проста пагуляць па Мінску.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю з вами Алеся Астроўская. Набор на завочнае навучанне па аграрных спецыяльнасцях стартуе з 15 кастрычніка. Як паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, паступіць можна як на бюджэт, так і на платнае. Па 30 лістапада дакументы будуць прымаць на завочную форму сярэдняй спецыяльнай адукацыі па сельскагаспадарчых спецыяльнасцях. Залічэнне плануецца завяршыць да 10 снежня. Конкурс праходзіць па сярэднім бале дакумента аб адукацыі. Асобныя уступныя экзамены не патрабуюцца. Выніковае месца ў рэйтынгу залежыць перш за ўсё ад адзнак у атэстаце або іншым дакуменце аб адукацыі. На завочную форму сярэдняй спецыяльнай адукацыі могуць паступаць людзі з агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама з прафесійна-тэхнічнай, атрыманай разам з агульнай сярэдняй. Для жадаючых атрымаць вышэйшую адукацыю этап пачнецца 15 лістапада. Да 5 снежня дакументы будуць прымаць 4 аграрныя вуны Украіны: Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія ў Горках, Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт у Мінску, Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны і Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт. Уступныя выпрабаванні для завочнікаў пройдуць з 6 па 15 снежня. Залічэнне на бюджэтныя і платныя месцы павінна завяршыцца да 20 снежня. Для тых, хто паступае на напрамкі сельская гаспадарка, ветэрынарыя, рыбная гаспадарка і ахова працы, прадугледжаны два профільныя уступныя іспыты. Іх можна здаваць у фармаце CE і або CT, альбо у выглядзе двух унутраных выпрабаванняў непасрэдна ў ВНУ. Выбар за абітурыентам. Конкурс фарміруецца з улікам вынікаў двух профільных выпрабаванняў і сярэдняга бала дакумента аб адукацыі. Калі спецыяльнасці ў аграрнай ВНУ не адносяцца да гэтых чатырох напрамкаў, спатрэбяцца тры экзамены: беларуская або руская мова па выбары і два профільныя прадметы.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Беларусі і Пакістану варта інтэнсіфікаваць адносіны ў сферы эканомікі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй Сената Пакістана Саідам Юсуфам Разай Гіланім. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на ўзроўню кіраўніцтва дзвюх краін склаліся добрыя адносіны. Александр Лукашэнка нагадаў, што ў час сустрэчы з прэм'ер-міністрам Пакістана дасягнута дамоўленасць, што ў бліжэйшай будучыні, асабліва ў гэтым і наступным годзе, адносіны ў сферы эканомікі будуць значна павялічаны. Нягледзячы даступнасць онлайн-шопінгу, традыцыйныя магазіны застаюцца для беларусаў галоўным месцам для здзяйснення пакупак. Да такой высновы прыйшлі эксперты Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук у ходзе маштабнага рэспубліканскага даследавання. Большасць апытаных грамадзян па-ранейшаму давяраюць звыкламу фарманту гандлю. Напрыклад, 95% рэспандэнтаў для набыцця прадуктаў харчавання выбіраюць паход у бліжэйшы супермаркет або магазін каля дома. Захаванне гаспадарчы і рацыянальнага карыстання абмяркуюць удзельнікі 29-й сесіі міжурадавага савіта па выкарыстанні і ахове нетраў дзяржаў-удзельніц СНД. У Мінску сабраліся больш за 100 экспертаў сямі краін. За стол перагавораў седуць кіраўнікі профільных міністэрстваў, вядучыя навукоўцы і ключавыя эксперты геалагічнай галіны Беларусі, Арменіі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана і Узбекістана. Адзіны дзень бяспекі праходзіць сёння ў Беларусі. Па ўсёй краіне разгорнутыя маштабныя тэматычныя лакацыі. Галоўная мэта – навучыць дакладнаму алгарытму дзеянняў. Як не разгубіцца пры пажары, аператыўна зрэагаваць на любую няштатную сітуацыю і правільна аказаць першую дапамогу. Асаблівы акцэнт зроблены на кіраўнікоў арганізацыі і прадпрыемстваў. У Мінску зараз каля 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, тэмпература паветра да плюс 16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскай Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы да плюс 13, часам дождж.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Сябры, привітанне ўсім вам, каб дзень прайшоў на ура. Вось што мне адразу хочацца сказаць, трэба слухаць радыё Сталіца. На бліжэйшыя 2 гадзінкі далучайцеся да нас. Гэта шоу «Ну і дзянёк», у студыі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Мы будзем дзяліцца з вамі не толькі цудоўнай рок-музыкай, раскажам вам цікавых 5 рок-фактаў, прысвечаных, дарэчы, дню незапланаваных вар'яцтваў. Вось такое дзіўнае свята. Якое заклікае хоць бы раз адступіць ад раскладу, зрабіць штосьці спантаннае, не глабальнае і безразважнае, а такое мілае і нечаканае. Напрыклад, можна схадзіць у тэатр, на рок-пастаноўку, аб якой даўно марылі, або на канцэрт у рок-клуб, уключыць любімыя трэкі і патанцаваць прама на кухні. Далучайцеся, уся наша камунікацыя, як заўсёды, будзе праходзіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», і да яго можна далучыцца па нумары плюс 375-33-996-70-02.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Протягиваем знакомиться подробязненько с сегодняшними рок-фактами. Як вядома, рок-музыканты частей за все на сцене яны ажыццяўлялі, рабілі некие эксцентричные выходки. Але история музыки ведае мноства прыкладаў, калі яны, их поводзіны былі самыми нечаканымі, шчодрымі, ці нават вар'яцкія падарункі рабілі сваім фанатам, блізкім або калегам. Дык вось, многія маглі падарыць гітару прама са сцены. Гэта класіка, але кожны раз гэта быў шок для фанатаў. Вось, напрыклад, гісторыя пра Курта Кабэйна, фронтмена гурта Нірвана. Ён не раз аддаваў свае інструменты гледачам з залы прама падчас або пасля канцэрта. Праўда, калі узгадаць характар Курта Кабэйна, то часцей за ўсё фанатам даставаліся не цэлыя гітары, а іх абломкі, грыфы, дэкі, пікгарды, якія Кабэйн разбураў аб сцэну, калонкі ці барабанную ўстаноўку ў фінале шоу. Але для прыхільнікаў гурта гэтыя аскепкі культавых мадэлей сталі неацэннымі артэфактамі. І сёння іх часам прадаюць на аукцыёнах за десяткі і сотні тысяч долараў.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, протягиваем говорить про яркие приклады милого вар'яцтва у гісторыі рок-музыкі. Яшчэ адзін знакаміты музыкант Білі Джо Армстранг, лідар гурта Green Day, дарыў гітары фанатам. Але вось ён ператварыў перадачу гэтых інструментаў у залу у такую добрую традыцыю і важную частку маштабных стадыённых шоу. Да таго ж Білі рэгулярна дораць абсалютна цэлыя рабочыя такія прылады, якімі можна карыстацца. Фірменная фішка Green Day – паклікаць выпадковага фаната з натоўпу на сцэну, за пару хвілін навучыць іграць тры простыя акорды, сыграць нейкі трэк разам з гуртом, ну а пасля гэтага Армстранг кажа часам «пакінь гітару сабе». Голосование у пятерки сегодняшних топ-рок-фактов у нас протягивается у телеграм-канале «Радио Столица». Сябры, есть чем заняться. Але перш, чем мы завершим нашу первую годинку, есть мне для вас информация. Запоминайте, записывайте, кому як зручней. «Радио Столица» выступает генеральным информационным партнером у всех головных рок-концертов в осени. Так, 31 кастрычніка гурт 5 ДС адзначае сваё 25-годдзе. Чвэрцьстагоддзя чыстага драйву. Вас чакае шчыльны саунд, бліскучае выступленне, ну і той самы вядомы голас, ад якога бягуць мурашкі. Дзверы клуба адчыняюцца ў 18:00, але рубілава пачнецца роўна ў 19. Толькі хіт за хітом, без затрымак, мы ўжо занялі для вас найлепшыя месцы. 14 лістапада да нас прыедуць легенды з Санкт-Петербурга «Оригами». 20 гадоў альбому «І ангелы ашыбаюцца». Гэта будзе не проста канцэрт, гэта будзе сеанс такога эмацыянальнага ўздыму для цэлага пакалення. Шчырасць, слёзы, драйв, альбом і альбом цалкам. Генеральны інфармацыйны партнёр падзеі – ваша родная радыёсталіца. Так што рыхтуйце сэрцы. А далей сапраўдны ураган. Група «Мегамозг» 21 лістапада вязе ў Мінск абсалютна новы гук і новы моц. Забудзьцеся пра старыя хіты, гэта будзе групавая тэрапія цяжкімі гітарамі. Сачыце за нашымі эфірамі, каб даведацца пра ўсе падрабязнасці прэзентацыі новага альбома. Ну і фінішуем у лістападзе прыгожа і гучна ў суботу 28 числа. Легендарны расійскі метал гурт «Карыя» зладзіць незабыўнае шоу, а падтрымае гэты зубакрыштальны марафон беларускі калектыў «Saint Liz». Падрыхтуйцеся да падвойнага ўдару па вашых вушах. Дзверы адчыняюцца ў 18, а ўзлёт ў 19:00. Все канцэрты пройдуць на пляцоўцы 375 Place. Радыё «Сталіца» разам з вамі ў самым цэнтры падзей, як генеральны інфармацыйны партнёр.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Сябры, рады зноў з вамі павітацца. У студыі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Сёння гаворым мы пра незапланаваныя вар'яцтвы, а дакладней кажучы, пра мілыя такія і добрыя вар'яцтвы рок-музыкантаў. Ну, хутенька працягнем мы з вамі высвятляць гісторыі сённяшніх нашых рок-фактаў, але галасаванне працягваецца. А пакуль, як заўсёды, я раскажу на пачатку добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Жыхар штата Флорида сцвярджае, што сутыкнуўся з небяспечным стварэннем. Мужчына і яго сабака заўважылі краба, які трымаў у клюшні лязо, невядома, дзе ён яго знайшоў, і размахваў ім у бок чалавека і яго гадаванца. Пажартаваўшы, што гэта нейкі гангстэрскі краб, герой гісторыі злавіў маленькага агрэсара і адабраў яго небяспечную зброю. Вядомы інцыдэнт з ваяўнічым крабам насмяшыў многіх карыстальнікаў сацыяльных сетак, якія адзначылі, што у Флорыдзе з'явілася новая небяспека, якая можа падпільноўваць людзей. А некаторыя заподозрылі, што мужчына сам даў крабу лязо, каб пасля праславіцца ў інтэрнэце. У Тэхасе кожны год праходзяць незвычайныя спаборніцтвы. Удзельнікі спускаюцца з гары на дзіцячых машынках і імкнуцца не страціць свой транспарт. А гэта, дарэчы, вельмі складана, і дабрацца да фінішу без траўмаў атрымліваецца далёка не ў кожнага ўдзельніка. Што толькі не прыдумаюць людзі, каб заняць сябе хоць чым-небудзь. У Санкт-Петербургу мужчына спаліў аўтамабіль знаёмага, таму што вырашыў, што той вядзьмак. Затрыманы расказаў, што сусед нібыта навёў на яго псуту, пасля гэтага мужчына ударыла токам, ледзь не згарэў дом і зніклі тармазы. У выніку здымаць заклён ён вырашыў агнём. Машына коштам каля 2,5 мільёнаў рублёў згарэла. Цяпер замест містыкі цалкам рэальная справа аб наўмысным знішчэнні чужой маёмасці. І апошняя ў гродзенскім мікрараёне Альшанка, дзе разгарнулася сапраўдная ратавальная аперацыя, нарэшце злавілі бусла, які 3 дні да гэтага гуляў па вуліцах. Птушка стала мясцовай знакамітасцю, бусел даследаваў гарадскія двары на здзіўленне прахожым, нарэшце ён вярнуўся дамоў. Дарэчы, птушка здаровая, не пацярпела, знаходзіцца ў бяспецы, а гаспадар, па яго словах, выхоўвае птушку ледзь не з першых дзён жыцця. Такім чынам, усім жыхарам мікрараёна, якія ўсе гэтыя дні з хваляваннем сачылі за прыгодамі сімвала Беларусі, можна выдыхнуць з палёгкай.

Курт Кабэйн часам дарыў сваім прыхільнікам гітары, але не столькі гітары, колькі нейкія кавалкі гэтых інструментаў. І была добрая традыцыя ў Білі Джо Армстранга. Вось ён дарыў абсалютна цэлыя прылады і інструменты. Ну і, канешне, перад гэтым выклікаў фанатаў з натоўпу на сцэну і спрабаваў навучыць іграць, выканаць хоць некалькі акордаў іх знакамітага хіта гурта Green Day. Ну і вось чарговая гісторыя. Род Стюарт, дарэчы, вось гэтыя самыя нечаканыя дзівацтвы, яны могуць з'явіцца калі заўгодна, могуць раптоўна, аднаразова быць, а могуць расцягнуцца на доўгія гады. Так здарылася ў Рода Стюарта. У дзяцінстве марыў пра цацачную чыгунку, але бацька падарыў яму на дзень нараджэння гітару. І так музыка стала для яго прафесіяй, а канструяванне любімым хобі. І рокер патраціў 26 гадоў на стварэнне гіганцкага дэталёвага макета Манхэттена і амерыканскай чыгункі 1940-х гадоў. Памеры гэтага макета складаюць 38 метраў у даўжыню і 7 метраў у шырыню. Стюарт асабіста вырабляў тысячы будынкаў, мастоў, заводаў, аўтамабіляў, дрэў, ну і усялякіх іншых дэталей гэтага макета. Падчас гастроляў нават браніраваў асобны гасцінічны нумар, дзе мог бы спакойна ляпіць і фарбаваць мініяцюрныя деталі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Якія яшчэ незвычайныя дзіўныя ўчынкі маглі рабіць рок-выканаўцы, акрамя таго, што дарылі інструменты, вось тэлефанавалі сваім гадаванцам. Дарэчы, перадача эксклюзіўных правоў або дарэнне будучых хітоў — гэта таксама даволі распаўсюджаная практыка, якая не раз мяняла ход музычнай гісторыі. І вось, напрыклад, Брус Спрынгстін працаваў некалі над новым альбомам у студыі ў Нью-Йорку і запісаў раннюю версію трэка «Because the Night». Але адчуваў, што песня не падыходзіць пад агульную канцэпцыю яго пласцінкі. А ў той жа час у суседняй студыі запісвалася Паці Сміт, і гукрэжысёр прапанаваў Брусу аддаць кампазіцыю ёй. Спявачка доўга сумнявалася, ці варта браць у рэпертуар чужую песню, але ўсё ж такі ўзяла, і вось толькі тэкст перапісала практычна цалкам. Пакінула хіба што рэфрэн «Таму што ноч». У Бруса гэта быў маналог стомленага мужчыны рабацягі, які спрабуе знайсці шчасце і забыцца ў абдымках каханай, а ў Паці тэкст стаў тыпова жаночым, аб спапяляючай страсці да каханага. Сябры, ну вось цяпер вы ведаеце усе 5 топ-рок-фактаў, прысвечаных незапланаваным вар'яцтвам, дзіўным нейкім, смешным, мілым вар'яцтвам рок-выканаўцаў. Галасаванне ў нас яшчэ працягваецца, зусім хутка будзем падводзіць вынік, але ёсць час вызначыцца і абраць самы цікавы факт аб нечаканых, але мілых выхадках рокераў.

Вітаю, з вами Алеся Астроўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнародных стартах. Прадстаўніца нашай каманды на двух зімовых алімпійскіх гульнях у лыжнай акрабатыцы фрыстайл Ганна Дзяруга. У 2022 у яе была нядрэнная скачковая праграма, але эмоцыі не дазволілі прабіцца з кваліфікацыі ў фінал. Сёлета таксама не атрымалася паказаць самы высокі вынік. Нарадзілася ў Мінску. У фрыстайл усім прывялі бацькі. Спадабалася, што тут усебаковае развіццё. Скачкі на батуце, расцяжка, басейн, катанне на лыжах. І яна не такі чалавек, каб займацца плаваннем або лёгкай атлетыкай. Просто плыць ці бегчы без перапынку. Таму фрыстайл спадабаўся адразу. А калі стала нешта атрымлівацца і прыйшлі першыя вынікі, з'явіліся рызыка і асэнсаванасць. Трэнерскі штаб характарызуе Ганну як моцную спартсменку з неверагоднай каардынацыяй. Тэхніка вельмі сур'ёзная, не баіцца рызыкаваць, спрабаваць і вывучаць нешта новае. Хоць і маладая, але шмат чаго ўмее. Трэба стабілізаваць адпраўныя пункты, каб зрабіць яшчэ больш стабільнымі яе скачкі, але запас каардынацыйных здольнасцей і магчымасцей усяляе аптымізм. Вельмі эмацыянальная, здольная сябе настроіць на спаборніцтвы. Ганна прызнавалася ў інтэрв'ю, што вельмі баіцца павукоў. Гэта галоўны страх. Што да вольнага часу, то арганізм прывыкае да пастаяннага выкіду адреналіну і часта патрабуе яшчэ і яшчэ. Таму забавы экстрэмальныя. Выхадныя, падаваецца, праводзіць сям'ёй, можна проста пагуляць па Мінску.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Принято лічыць, што на выходных можна адаспацца за працоўныя дні. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. На мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянілыя міфы. Адзін з самых маштабных аналізаў на гэтую тэму правялі ў Швецыі. На працягу 13 гадоў навукоўцы назіралі за 43 880 добраахвотнікамі, ацэньваючы самыя розныя параметры іх жыцця. Працягласць сну, індэкс масы тела, узровень фізічнай актыўнасці, працу ў начныя змены і гэтак далей. Высветлілася, што ў групе людзей узростам да 65 гадоў, якія спалі па 5 і менш гадзін, рызыка разнастайных хвароб павялічвалася на 52% ў параўнанні з тымі, хто спаў па 7 гадзін. Пры гэтым у тых, хто за будныя адсыпаўся ў выхадныя 8 і больш гадзін, гэтая рызыка не павялічвалася, застаючыся на сярэднім для папуляцыі узроўні. Аднак значная розніца паміж працягласцю сну ў будныя і выхадныя, а таксама розны час адыходу да сну прыводзіць да такога стану, як сацыяльны джэтлаг. Звычайна джэтлагам называюць адчуванне разбітасці, якое суправаджаецца разнастайнымі непрыемнымі сімптомамі пасля значнай змены часовых паясоў за падарожжа на самалёце. Джэтлаг нават унесены ў міжнародную класіфікацыю хвароб. Пры сацыяльным джэтлагу чалавек нікуды не ляціць, але кладзецца спаць у будныя, напрыклад, та 22 гадзіне, прачынаючыся затым а 6 раніцы, а ў выхадныя адвольна мяняе гэты рытм і адыходзіць да сну а 3 гадзіне ночы і спіць да поўдня. Такім чынам, ён нібыта перасякае 5 часовых паясоў, вяртаючыся пры гэтым увечары нядзелі да буднага графіка. Сацыяльны джэтлаг вельмі небяспечны для арганізма. Згодна з падлікамі навукоўцаў, кожная гадзіна розніцы паміж часам адыходу да сну і абуджэннем у будныя выхадныя павялічвае на 11% верагоднасць сардэчна-сасудзістых захворванняў. Пры гэтым навукоўцы дапускаюць, што падоўжаны сон у выхадныя можа дапамагчы тым, хто не дасыпае ў будныя і нерэгулярна, а толькі адзін дзень у тыдзень. Аднак гэтая ідэя мае патрэбу ў дбайных даследаваннях. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Пакістану варта паглыбіць узаемаадносіны. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй сената ісламскай краіны Саідам Юсуфам Разам Гіланім. Кіраўнік дзяржавы нагадаў аб варыянце супрацоўніцтва, які быў прапанаваны пакістанскім бокам падчас візіту беларускага лідара да былога прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа.
2: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант. И мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Рух транспарту праз пераезд на станцыі Гарадзішча часова закрыюць. Гэта звязана з будаўніцтвам трэцяга галоўнага чыгуначнага пуці на ўчастку Мінск, кітайска-беларускі індустрыяльны парк Вялікі Камень, нацыянальны аэрапорт Мінск. З бліжэйшага панядзелка змяняецца рух прыгарадных аўтобусаў, якія тут ходзяць. Актуальны расклад будзе даступны на сайтах і ў мабільным дадатку «Транспарт Бай». Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом до 90-годи киностудии «Союз мультфильм». У набора вошло 10 медалей с выявлениями персонажей классичной и сучасной анимации. Медали выраблены с мельхиором, их диаметр складает 33 мм. Колеровые выявы нанесены методом тамп-друком.

0: Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, ноччу па поўначы моцныя. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра 5-11, удзень да плюс 17. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсце і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у сталіцы ўначы 7-9, у дзень 12-14 градусаў цяпла, часам дождж.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю з вами Алеся Астроўская. Набор на завочнае навучанне па аграрных спецыяльнасцях стартуе з 15 кастрычніка. Як паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, паступіць можна як на бюджэт, так і на платнае. Па 30 лістапада дакументы будуць прымаць на завочную форму сярэдняй спецыяльнай адукацыі па сельскагаспадарчых спецыяльнасцях. Залічэнне плануецца завяршыць да 10 снежня. Конкурс праходзіць па сярэднім бале дакумента аб адукацыі. Асобныя уступныя экзамены не патрабуюцца. Выніковае месца ў рэйтынгу залежыць перш за ўсё ад адзнак у атэстаце або іншым дакуменце аб адукацыі. На завочную форму сярэдняй спецыяльнай адукацыі могуць паступаць людзі з агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама з прафесійна-тэхнічнай, атрыманай разам з агульнай сярэдняй. Для жадаючых атрымаць вышэйшую адукацыю этап пачнецца 15 лістапада. Да 5 снежня дакументы будуць прымаць 4 аграрныя вуны Украіны: Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія ў Горках, Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт у Мінску, Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны і Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт. Уступныя выпрабаванні для завочнікаў пройдуць з 6 па 15 снежня. Залічэнне на бюджэтныя платныя месцы павінна завяршыцца да 20 снежня. Для тых, хто паступае на напрамкі сельская гаспадарка, ветэрынарыя, рыбная гаспадарка і ахова працы, прадугледжаны два профільныя уступныя іспыты. Іх можна здаваць у фармаце CE і або CT, альбо ў выглядзе двух унутраных выпрабаванняў непасрэдна ў ВНУ. Выбар за абітурыентам. Конкурс фарміруецца з улікам вынікаў двух профільных выпрабаванняў і сярэдняга бала дакумента аб адукацыі. Калі спецыяльнасцю аграрнай ВНУ не адносіцца да гэтых чатырох напрамкаў, спатрэбяцца тры экзамены: беларуская або руская мова па выбары і два профільныя прадметы.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Сучасная дипломатія і економіка – гэта практычна адно і тое ж, заявіў старшыня Сената Пакістана Саїд Юсуф Раза Гілані, адказуючы на пытанні журналісту па выніках сустрэчы з Александром Лукашэнкам. Як адзначыў замежны госць, Беларусь і Пакістан падпісалі каля сотні мемарандумаў аб узаемаразуменні. Неабходна пераўтварыць іх у канкрэтныя дзеянні.
2: У нас состоялась прекрасная встреча с господином президентом, который является большим другом Пакистана. И позвольте уверить, Пакистан также является большим другом Беларуси. И мы очень эффективно сотрудничаем на разных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, ШОС, Межпарламентский союз. Да, мы действительно коснулись конкретных вопросов развития экономических отношений, ведь сегодня дипломатия и экономика – это практически одно и то же. Мы обсуждали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы эти решения продвинулись, чтобы они протекали проще, ведь мы подписали около сотни меморандумов о взаимопонимании, и теперь нужно конвертировать их в конкретные действия. И мы должны сфокусироваться на исполнении решений, которые мы приняли. Но я думаю, что работы много, но мы справимся. У нас уже есть контракты и договоренности и с правительством, и с предприятиями. Этот визит направлен на то, чтобы углубить наши знания, для того, чтобы повысить эффективность наших отношений. Ведь мы крайне заинтересованы в развитии этих отношений в сфере сельского хозяйства и машиностроения.
1: Звыш 300 контактаў з жывёламі, заражанымі на шаленства, зафіксавана ў Беларусі за паўгода, паведамілі ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Сёлета таксама здарылася першая за 13 гадоў смерць ад шаленства сярод людзей. Жыхарка Магілёўшчыны праігнаравала ўкус вулічнага ката. Як адзначаюць спецыялісты, прадухіліць развіццё захворвання можна, калі своечасова звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Антон Смольскі атрымаў другую перамогу на чэмпіянаце Беларусі па летнім біятлоне. Турнір проходзіць у Раўбічах. Другое месца ў гонцы з масавым стартам заняў Дмітры Лазоўскі, трэцяе Мікіта Лобастаў. Напярэдадні Смольскі таксама стаў лепшым у спрынце. У Мінску зараз плюс 13. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, ноччу па поўначы моцныя. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да плюс 17. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсті і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень 12-14, часам дождж.
3: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Працягваем спалучаць міфалогію і рок, бо ветэраны новай хвалі брытанскага хэві-метала гурт Saxon анансавалі новы альбом Gods of Thunder, які выйдзе 22 студзеня. А ўжо зараз даступны сінгл з бясспрэчна самай эпічнай загалоўнай кампазіцыяй з аднайменнай назвай Gods of Thunder. Фронтмен калектыву Biff Byford падзяліўся з фанамі. Gods of Thunder – это велічная гісторія з кельцкай міфалогіі, напоўненая духам і магутнасцю сапраўднага хэві-метала. Уключайце гучней і качайце галавой. Так і зробім, Біф.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітанне, сябры, гэта радыё «Сталіца», а вы слухаеце «Навігатар», капітан шоу, якое ніколі не ведае, што ж будзе праз 5 хвілін. Ну і, канешне, у студыі працую сёння я, ваш капітан Андрэй Крупіч. Той самы чалавек, які сёння планаваў быць сур'ёзным, задуменным, але паспеў Аксане, нашаму гукарэжысёру, працуе са мной Аксана Хаменка, расказаць цікавую інфу. І ўсё, і больш сур'ёзным я не існую. Сёння ў студыі мы з Аксанай працуем і разам з вамі абмяркуем дзень незапланаваных вар'яцтваў. Вось такое свята адзначаецца. Гэта калі ты выходзіш з дому проста ў краму па хлеб, ну а вяртаешся, напрыклад, з татухай, сябрам, акардэаністам і білетам куды-небудзь у Доху ці ва В'етнам. Сёння будзем размаўляць аб самых дзікіх, спантанных і вар'яцкіх учынках у вашым жыцці. День незапланаваных вар'яцтваў, пішыце свае каменты. Ну, а пакуль пішаце, я агучу наш плейліст на першую эфірную гадзіну. Пачуем Rainbow, Majestica, Everest, Anyway, Adelita's Way. І хутка будзе Dynasty з трекам Delivery of Ecstasy. Пачынаем, сябры, пагналі. Пагналі.

0: тобой у дороги радио «Столица».
1: Домой!

0: апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:25, гэта радыё «Сталіца». Сёння адзначаецца ў нас дзень незапланаваных вар'яцтваў. І на дарогах у нас таксама без плана. У Мінску заторы на ўсіх асноўных вуліцах, таму што камусьці спантанна захацелася паркавацца, можа, дзесьці на другой паласе.

0: Фото по будаўніцтве разваротнага кальца трамвая ў Старавіленскім тракце. І, канешне, там часова абмежаваны рух і зменена схема арганізацыі дарожнага руху. Забаронены левы паварот са Старавіленскага тракту на вуліцу Нававіленскую, забаронены левы паварот з вуліцы Нававіленскай на Старавіленскі, ну і поўнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспартных сродкаў па Старавіленскім тракце на ўчастку ад вуліцы Веры Слуцкай да вуліцы Нававіленскай. Кажуць, што гэта будзе некалькі дзён з 24-га з сёння з 9 гадзін вечара ажно да 28-га верасня гэта ўсё скончыцца. Будзем чакаць, заставайцеся з намі, толькі актуальная інфа, трымаем вас у курсе, рухаемся.
1: Навігатар на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко заклікае правесці сур'ёзную рэвізію беларуска-пакістанскіх адносін. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы са старшынёй сената гэтай дзяржавы Саідам Юсуфам Раза-Гіланія. Беларускі лідар таксама вызначыў некалькі ключавых напрамкаў.
2: У меня к вам очень серьёзная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
1: Прэзідэнт падпісаў указ аб памілаванні 15 асуджаных, уключаючы 13 чалавек, якія ўчынілі злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. Большасць з іх жанчыны. Усе яны падалі хадайніцтва аб памілаванні і прызналі віну. Зламыснікі вярбуюць беларусаў для ўчынення актаў тэрарызму, папярэджваюць у следчым камітэце. Так званыя куратары шукаюць патэнцыяльных ахвяр у месенджарах і сацсетках, падкрэсліваюць праваахоўнікі. 18-гадовага хлопца схілялі да падпалу чыгуначнай інфраструктуры, аднак ён паведаміў аб гэтым у міліцыю. Грамадзян заклікаюць быць пільнымі і не паддавацца на правакацыі. Мінская «Дынама» сёння правядзе чарговы матч рэгулярнага чэмпіянату КХЛ. Беларусы сустрэнуцца з маскоўскімі «Цёскамі». Паядынак адбудзецца на ВТБ-арэне ў расійскай сталіцы, старту 19:30. Зараз «Зубры» займаюць сёмае месца ў заходняй канферэнцыі, а «Дынама Масква» размясцілася на шостым радку. Наступную гульню беларусы правядуць 26 верасня супраць шанхайскіх «Драконаў».

У Мінску зараз плюс 13. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, ноччу па поўначы моцныя. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, удзень да плюс 17. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні плюс 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсце і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17. У сталіцы ўначы плюс 7-9, удзень 12-14, часам дождж.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 17 хвилин, радио столица. Сегодня у нас день незапланованных варьяцтвов. Поглядим, что чекается на дорогах, что зараз там отбывается. Бачим заторчики, оценивая Яндекс ситуацию, обстановочку у 8 баллов. Это довольно шмат, ну что сказать. Заторы яны есть, есть некалькі аварий. Отбылася авария у нас на Партызанскім праспекце, сябры, увага, заторчык у сувязі з гэтым на пад'ездзе да МКАДа з боку горада. Таксама, сябры, нагадаю, што працуюць і мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў нас, і стаяць яны, дзе зараз вам раскажу. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава і Пушкіна, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маскоўскай, Цімеразева, Ванеева. Акрамя таго, можна іх заўважыць на МКАДзе. У Магілёве на праспекце Шмідта, на вуліцах Чалюскінцаў і Гагарына, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Брэсце на проспекте Машерова и на улице Радужной. Ну и сябры, с 9 годин вечера сегодня до 6 годин раницы у совести с проведением работ на улицах Оружей, на участку от улицы Богдановича до Кропоткина будет обмежеванный рух усіх видов транспортных сродков у ободвух напрамках. Уличивайте эту инфу, сябры. Ну и так само, конечно, уличите, каким будет завтра на дворе, запланованное у вас варьяцтво тене. Усё ж такі трэба за надвор'ем сачыць. А яно заўтра такое, як і не вельмі відавочнае рашэнне, не ідэальнае, але заўсёды вясёлае, як кажуць у прыроды, не бываюць дрэннага надвор'я. У Мінску чакаецца плюс 12, плюс 14, тут будуць у нас невялічкія ападкі, але дзякуй Богу, будзе і сонца, таму, сябры, раю усім з'ездзіць куды-небудзь на прыроду, можа на шашлыкі, таму што пятніца гэтаму спрыяе. Гродна. Плюс 13, плюс 15, тут вось дожджык. Канешне, гэта не самае тое, каб пайсці, напрыклад, на прабежку, але чаму не, ёсць такія спецыяльныя камбезы, спецыяльная вопратка, у якой можна бегаць у любы дожджык. Брэст 14-16, таксама дажджыць, і гэта не самае прыемнае надвор'е, каб узяць спантанна куды-небудзь прагуляцца, але ж сёння ў нас дзень незапланаваных вар'яцтваў, і таму можаце гэта ўзяць і зрабіць. Віцебская 13-15, тут сонейка сціпла выглядае з-за хмар, падобна, што і ў яго заўтра без плана. Гомель 15-17, вось тут даволі сонечна, таму тыя, хто зараз у Гомелі, бярыце на заўвагу, адчыняйце вокны, запускайце сонейка ў прамені, прамені сонейка ў свае дамы і, канешне, ў сэрцы. Магілёў 14-16, тут не пахмурна і не сумна, а вельмі і вельмі прыгожа, хоць магчымы невялічкія ападкі, гэта ідэальны дзень, каб прыйшла якая-небудзь свежая ідэя і зрабіць, здзейсніць нешта незапланаванае. У нас усё па плане, рухаемся!

0: Сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29, радыё «Сталіца», у нас сёння дзень незапланаваных вар'яцтваў. Даю, як звычайна, вам цікавую інфу. Спантанныя рашэнні актывуюць у мозгу тую ж зону, што і творчасць. Паводле даследавання, ў людзі, якія часцей дзейнічаюць без плана, радзей шкадуюць аб сваіх учынках. Самыя крутыя падарожжы ў гісторыі часта пачыналіся з фразы «А паехалі!» Незапланаваныя ўчынкі зніжаюць узровень картызолу. Гэта, канешне, вядомы гармон стрэсу. Часта лепшыя гісторыі для ўнукаў нараджаюцца з самага дурнога вечара. Існуе нават тэрмін «serendipity». Гэта знаходка, якую ты не шукаў, але яна змяніла жыццё. У Японіі ёсць кафе, куды людзі прыходзяць без плана і проста ядуць тое, што ім прыносяць. У псіхалогіі ёсць тэхніка, нават яна так і называецца «дзень без планаў» для барацьбы з трывожнасцю. Спантанныя ўчынкі паляпшаюць настрой нават праз тыдзень, кажуць навукоўцы. Слоган некаторых курсаў развіцця так і гучыць «Скажы так хаосу». Скажам рок-хаосу так, сябры, застанемся на сталіцы. Паехалі!

0: на радио «Столица». Драйв-чат.
1: В 18.38 радио «Столица». День незапланованных вар'ятстваў. Цікава пачытаць, сябры, пра ваше вар'ятства, што вы дасылаеце ў наш Telegram. Заходзьце ў суполку, дасылайце. Буду чытаць усё без выключэння. Піша Мальвіна першай. Прывітанне ўсім. Я жадаю кожнаму з нас сёння хоць на гадзінку адключыць унутранага кантралёра і зрабіць нешта абсалютна нелагічнае, але вельмі вясёлае. Мальвіна, напішыце, што вы сёння такога зрабілі, ці вы карысталі вы асабістае пажаданне. Так, а вось і піша Мальвіна, вялікія планы я ніколі не будую, а вось сёння дам сабе разгрузку ў прыгатаванні вячэры, будзе прыемна і карысна. Дзякуй, дзякуй. Сірэна піша, нам заўсёды ёсць чаму павучыцца ў дзяцей. Там у іх шмат незапланаванага, вар'яцкага, але з кожным годам ўсё менш і менш у нашым жыцці. Таму вучымся ў дзяцей тое, што будзе рабіць наша жыццё яркім. Дзякуй, Сірэна, выдатна, так і будзем рухацца. Далей у нас Васіль даслаў верш. Каб, Васіль, вы сам гэта напісалі. Канешне, я б яго агучыў, таму вось вам матывацыя, пішыце вершы самастойна. Далей, як звычайна, мемчыкі. Дзякуй, дзякуй, Куба. Кубе прывітанне і краіне, ну і, канешне, нашаму слухачу. Далей у нас аднойчы я пайшла на канцэрт гурта, якога нават не ведала. А цяпер гэта мой любімы гурт. Напішыце, што гэта за гурт. Можа, мы яго таксама любім. Мае сябры раптам выцягнулі мяне ў паход уначы. Я ніколі не бачыў такіх зорак. Крута, крута. Аднойчы я сказаў так незнаёмцу, які прапаноўваў танцаваць у парку. Мы да гэтага часу сябруем. Бачыце, сябры, яны сябруюць. Давайце мы заставацца разам. Застаёмся на Сталіцы. Чытаю вашы каменты, таму дасылайце. День незапланаваных вар'яцтваў. Гоу!

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, вось на сёння і ўсё. Спантаннасць гэта тое, што робіць жыццё сапраўды жывым. Заўсёды цікава з вамі мне тут быць у эфіры, чытаць вашы каменты, хай і спантанныя. Некаторыя дасылаюць спантанныя вершы, нават мелодыі. Дзякуй вам, сябры, за гэта. Сёння вазьміце, адкладзіце планы, зрабіце нешта без роздуму і атрымайце сваю лепшую гісторыю. Чакаць будзем вас заўтра, ну і расскажыце, атрымалася нешта зрабіць незапланаванае, напрыклад, вар'яцтва ці не. Мы вас любім, абдымаем, пакуль.

0: коллекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столиця».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Беларусь і Пакістан павінны паглыбляць узаемаадносіны, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй сената гэтай дзяржавы Саідам Юсуфам Разай-Гілані. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, пакістанскі бок прапанаваў цікавы варыянт супрацоўніцтва падчас візіту беларускага лідара да былога прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа.
2: Будучы недавно дома у Наваза Шарыфа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем. У нас есть опыт соответствующий в этом плане. Наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Полковник Юрий Юндзель назначены першым намеснікам начальніка тылу Узброеных сіл, начальнікам штаба тылу. Адпаведны указ падпісаў кіраўнік дзяржавы. Белстат прадставіў агляд да сусветнага дня турызму. Так, летась у составе экскурсійных груп і арганізаваных тураў нашу краіну наведалі 579 тысяч чалавек з 86 краін. У топе Расія звыш 570 тысяч гасцей, Латвія, Турцыя, Кітай і Эстонія. У Беларусі працуе 660 гасцініц, іх паслугамі скарысталіся 2 мільёны 700 тысяч разоў. Міні-завод па вытворчасці самагону ліквідавалі ў лесе пад Навагрудкам, паведамілі ў дзяржынспекцыі аховы расліннага і жывёльнага свету. Канфіскавана 1500 літраў прадукту. Каб схаваць свой бізнес, зламышнікі нанеслі сур'ёзную шкоду прыродзе, секлі 22 дрэвы, а таксама забрудзілі звыш 60 квадратных метраў лесу. Урон ацанілі ў 4000 рублёў, распачаты комплекс адміністрацыйных працэсаў. Па данных Белгідрамета, 25 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, ноччу па поўначы моцныя. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да плюс 17. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсце і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень 12-14, часам дождж.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Алеся Астроўская. Беларускі рынок аўтамабіляў працягвае расці. Сёлета за 8 месяцаў у краіне зарэгістравалі больш за 138 тысяч аўто, з якіх амаль 71 тысяча новыя. Чакаецца, што па выніках года агульны аб'ём рэгістрацыі перавысіць 200 тысяч машын. Прычым доля новых упершыню можа перасягнуць 50%. Кожны чацвёрты аўтамабіль беларускай вытворчасці. Цяпер у краіне выпускаецца больш за 15 мадэляў, у тым ліку марак Белджы, Джылі і Dongfeng. Дадатковы фактар – праграмы льготнага крэдытавання, якія дазваляюць разглядаць новыя аўто як альтэрнатыву машынам з прабегам. Яшчэ адна тэндэнцыя звязана з ростам прапановы электрамабіляў. На беларускім рынку з'явілася вялікая колькасць мадэляў, у тым ліку з багатым абсталяваннем і адносна даступным коштам. Пры гэтым, па даных прадстаўнікоў аўтарынку, сярэдні кошт новага і падтрыманага аўтамабіля ў некаторых сегментах цяпер супаступны. На новы беларусы ў сярэднім трацяць 70-95 тысяч рублёў, тады як машына з прабегам да 3 гадоў абыходзіцца прыкладна ў 65-90 тысяч рублёў. У жылым комплексе «Мінск-Мір» дазволілі ставіць аўтамабілі пад вуглом 45 градусаў да праезнай часткі. Новая схема павінна павялічыць колькасць парковачных месцаў, аднак дзейнічае ў абодвух напрамках толькі на 5 участках. Вуліца Лучанка ад плошчы Стары аэрапорт да вуліцы Алфёрова, вуліца Алфёрова ад Лучанка да Савіцкага, вуліца Савіцкага ад Тэслы да Алфёрова, вуліца Брацкая ад Алфёрова да Лучанка, а таксама на вуліцы Брацкая ад Лучанка да Тэслы ў адным кірунку.
0: У свеце матораў.
2: Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Принято лічыць, што на выходных можна адаспацца за працоўныя дні. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. На мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Адзін з самых маштабных аналізаў на гэтую тэму правялі ў Швецыі. На працягу 13 гадоў навукоўцы назіралі за 43880 добраахвотнікамі, ацэньваючы самыя розныя параметры іх жыцця. Працягласць сну, індэкс масы тела, узровень фізічнай актыўнасці, працу ў начныя змены і гэтак далей. Высветлілася, што ў групе людзей узростам да 65 гадоў, якія спалі па 5 і менш гадзін, рызыка разнастайных хвароб павялічвалася на 52% ў параўнанні з тымі, хто спаў па 7 гадзін. Пры гэтым у тых, хто за будныя адсыпаўся ў выхадныя 8 і больш гадзін, гэтая рызыка не павялічвалася, застаючыся на сярэднім для папуляцыі узроўні. Аднак значная розніца паміж працягласцю сну ў будныя і выхадныя, а таксама розны час адыходу да сну прыводзіць да такога стану, як сацыяльны джэтлаг. Звычайна джэтлагам называюць адчуванне разбітасці, якое суправаджаецца разнастайнымі непрыемнымі сімптомамі пасля значнай змены часовых паясоў за падарожжа на самалёце. Джэтлаг нават унесены ў міжнародную класіфікацыю хвароб. Пры сацыяльным джэтлагу чалавек нікуды не ляціць, але кладзецца спаць у будныя, напрыклад, та 22 гадзіне, прачынаючыся затым а 6 раніцы. А ў выхадныя адвольна мяняе гэты рытм і адыходзіць да сну а 3 гадзіне ночы і спіць да поўдня. Такім чынам, ён нібыта перасякае 5 часовых паясоў, вяртаючыся пры гэтым увечары нядзелі да буднага графіка. Сацыяльны джэтлаг вельмі небяспечны для арганізма. Згодна з падлікамі навукоўцаў, кожная гадзіна розніцы паміж часам адыходу да сну і абуджэннем у будныя выхадныя павялічвае на 11% верагоднасць сардэчна-сасудзістых захворванняў. Пры гэтым навукоўцы дапускаюць, што падоўжаны сон у выхадныя можа дапамагчы тым, хто не дасыпае ў будныя нерэгулярна, а толькі адзін дзень у тыдзень. Аднак гэтая ідэя мае патрэбу ў дбайных даследаваннях. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Слухай, любимое.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Канадскі артыст The Weeknd, сапраўднае імя Abel Tasfaye, які ў сваіх маштабных праектах актыўна злучае сінт-поп з цяжкім рок-гучаннем і стадыённай эстэтыкай 80-х, прыцягнуў да працы сапраўдных рок-ікон. Падчас запісу свайго культавага альбома After Hours і наступных рэлізаў, а таксама падчас жывога выступлення на суперкубку, Abel актыўна супрацоўнічаў з вядомымі кампазітарамі і прадзюсарамі, а таксама прыцягнуў да жывых выступленняў магутных рок-гітарыстаў. Яго трэкі атрымалі цяжкія жывыя аранжыроўкі, што дазволіла яму выступаць на рок-фестывалях нараўне з вядучымі калектывамі свету. Слухаем яго магутны і трывожны шэдэўр The Weeknd. Blinding Lights.

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Альбом Black Sabbath Life at Last 1980 года перавыдаваўся так часта, што ў каталогу Discogs прадстаўлена 81 асобная версія. І гэта не ўлічваючы канцэртнага сета Black Sabbath Past Lives, першы дыск якога і ёсць Life at Last. На другім дыску прадстаўлены ўсе невыдадзеныя канцэртныя версіі песень з канцэртаў 70-га і 75-га гадоў. Яны складаюцца з некаторых буйных нумароў Black Sabbath, якія не былі прадстаўлены ўжывую, напрыклад Iron Man альбо Black Sabbath і больш малавядомых матэрыялаў. Прапаную сёння бліжэйшую гадзіну правесці разам з Озі Осборнам і яго музыкантамі. Але папярэджу, якасць запісу тых часоў не вельмі дасканалая, але энергетыка музыкантаў перакрывае ўсе тэхнічныя моманты.

we're going to do a number now entitled Sweet Leaf.

0: Rock Live.
1: Rock Live, Black Sabbath, Past Lives. Альбом захаваў гурт на піку формы, уладароў металу і тонкіх імправізатараў. На рэлізе прадстаўлены запісы канцэрту 73-го года ў Манчэстэры і Лондоне ў Rainbow Theater, а таксама некалькі трэкаў, запісаных у 1975 годзе і некалькі запісаў парыжскага канцэрту 70-го. Вядома, што гурт выкарыстоўваў больш нізкія танальнасці інструментаў на канцэртах, з-за таго, што голас Озі Осборна часам не мог дацягнуцца да высокіх нот. На самай справе гурт настройваўся на ўсё, што мог прайграць яго голас. У выніку чаго на канцэртах атрымліваліся некаторыя дзіўныя версіі кампазіцый. Усё гэта прывяло да таго, што песні загучалі ў зусім іншай танальнасці. У спалучэнні з песнямі, запісанымі на іншых канцэртах, некаторыя гучаць зусім па-іншаму. Вяртаемся на канцэрт.

0: Rock Life.
1: Rock Life, Black Sabbath, Past Lives. До оригінальнага Past Lives у калекцыйным выданні прыкладаюцца буклет, постэр і самае цікавае – медыятар. Таму самыя вялікія аматары гурта шукалі менавіта такую версію выдання. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Працягваем спалучаць міфалогію і рок, бо ветэраны новай хвалі брытанскага хэві-метала гурт Saxon анансавалі новы альбом Gods of Thunder, які выйдзе 22 студзеня. А ўжо зараз даступны сінгл з бясспрэчна самай эпічнай загалоўнай кампазіцыяй з аднайменнай назвай Gods of Thunder. Фронтмен калектыву Biff Byford падзяліўся з фанамі. Gods of Thunder – гэта велічная гісторыя з кельцкай міфалогіі, напоўненая духам і магутнасцю сапраўднага хэві-метала. Уключайце гучней і качайце галавой. Так і зробім, Біф.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 25 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, ноччу па поўначы моцныя. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да плюс 17. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсце і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень 12-14, часам дождж.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларускае згушчанае малако лічыцца эталонам, паколькі не ўтрымлівае раслінных тлушчаў, кансервантаў і заменнікаў. Класічны рэцэпт – гэта толькі натуральнае каровіна малако вышэйшага гатунку і цукар. Прэміяльны смак гарантуецца тэхналогія вытворчасці па дзяржаўным стандарце. Вытворчасць строга кантралюецца. Флагманамі галіны з'яўляюцца малочна-кансервавыя заводы ў глыбокім Іргачове. Прадукцыя рагачоўскага малочна-кансервнага камбіната малаку згушчанаму прысуджаны дзяржаўны знак якасці Рэспублікі Беларусь. Гэта афіцыйнае прызнанне адпаведнасці вышэйшым стандартам бяспекі, карыснасці і спажывецкіх уласцівасцей. За ўсё гэта адчувае персанальную адказнасць кожны работнік прадпрыемства, адзначыла начальнік бюро па ўправленні якасці Людміла Ніхаенка.
2: Мы прайшлі доўгі путь ад небольшого цэха до сучаснага і прагрэсіўнага прадпрыемства, выпускаючага больш наименование видов продукции. Конечно, флагманом нашего комбината являются консервы молочные. В 2024 и 2025 году этой высокой награды удостоены два наших продукта. Получение такой награды – это большая ответственность как и перед потребителями нашими, так и перед страной, государством. Этому способствовало то, что наш коллектив сплочен, и помимо производственных подразделений также налажено работают вспомогательные службы. Вкусно – это, скажем так, это баланс между инновацией и следованием традиционным рецептурам. Все мы знаем, что ранее молоко сгущенное производилось по советскому ГОСТу, который ныне отменен, но вновь введенный ГОСТ, он полностью идентичен тем стандартам, к которым мы привыкли. Плюс мы не стоим на месте, мы внедряем современное автоматизированное оборудование, обучаем наших специалистов.
1: История предприемства берет початок у 30 гады 20-го стагоддзя. Яго праектная магутнасць тады складала 11 мільёнаў умоўных слоікаў малочных кансерваў у год. Першая прадукцыя – згушчанае малако з цукрам у 10-літровых бляшанках, кава ў шкляных слоіках па 200 грамаў і масла ў 100 кілаграмовых. Зараз гэта сучаснае прадпрыемства з філіяламі, прадукцыю якога добра ведаюць і цэняць ва ўсім свеце. А гэта яшчэ адна нагода – шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі пост-хардкор і мадэрн-рок гурт Pierce the Veil заваяваў мільёны фанатаў па ўсім свеце дзякуючы сваёй шалёнай энергіі і глыбіні, але запіс іх гімна мае цікавую закулісную гісторыю. Суперхіт «King for a Day», запісаны сумесна з вакалістам «Sleeping with Sirens» Келлінам Куінам, спачатку ствараўся ў поўнай сакрэтнасці на невялікай студыі ў Каліфорніі. Музыканты прызнаваліся ў інтэрв'ю, што яны наўмысна зрабілі прыпеў максімальна жорсткім і агрэсіўным, хаця лэйбл спачатку баяўся выпускаць яго як галоўны сінгл з-за нефарматнага гучання для радыё. Аднак трэк стаў вірусным у сетцы яшчэ да таго, як атрымаў афіцыйную ратацыю і ў выніку прынёс гурту шматмільённыя праслухоўванні і шматкратны платінавы статус. Слухаем гэты магутны мадэрн-рок-баявік «Pierce the Veil feat. Келлін Куін, King for a Day».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.